chuni ning pi jamero te wori toping bosho en chego an le koni ba mi terwa ba mi wot kidwe no ba no da mi dogwa karna long mi ro an oket wot wano e chien no ba